atât de nevăzut cât e să am acan. Pentru că, pe să le plăgeri de pe altit.